0: Наша поліція. Наша поліція.
1: Пунце, плажа, како хладно. Чим вече не приспаних ночі, не?
2: Тотал освежител.